Stă-ne mece, ne hot în spate, curcă moșna, și-mi o trebate, cu el vechi, stă-l-o.